0: Κουσίρελιου άνιου σωτέ, ναι.
1: Δάμα μάμε στα νουκέ. Let's go.
0: Νιώκε μα σουέν λέ.
1: Let's go.
0: Motelaka o kati ma teliwa ni kima leli wewe atwala nloko na ya kanora nyeya.
1: Let's go. O people jessa.
0: Wa kuvula vula kantan lele lavulaya. No kala nloko ni hintan lele lavulaya. Nere la lwa wa ve ha shila mwaya. Ashata nyaya ya teliwa vale.
1: Let's go. O people jessa.
0: Loko nohi kalanti timiho. Loko nohi rashipeto. Mutu tantiti mi hotom titi mi ha ole otheliwe mon lokone me koniro theliwe ne wahina mone la vato otokelele ka wiwaro kala unire liwa weyo otokelele ka welo kala ne lokona we ohi titi mi heke weyo no lom titi mi heke lokona.

7 ώρα είναι μινούτ με λόγω μισή σωστή για να στενέ, 7 ώρα και 40 μινούτους. Και καί, ναι, σου έλεγα η αρρύο ουί μου χειμία έλα από Μόσα, έλα από η όπα κερά ουέλιχα επαντέρα, έλα από η όπα κερά ολαμουλίου ουαϊλά από η Σαουαφρικάνο, κύρουα ο Λιμπέρια, ουαρί εακαία 1847. Nto ya kunle si sana ve alikani ha orate ne sheva ni wona Aladi Mario Ali ha kula alikani ha anarwa di Antoninho Lilia ha kula alikani orate ne sha anarwa Lulu Julio Cavalaria Vale anarwa Ashehe Asumani Afonso nao ha hova kina ya kule na ve alikani ha ta professore Masaina, alarweni mwapara ya shofer makiri wanipuro onarwa Sufrai Salvador umuhikati mutate wa matewe anarwa Denelio dos Santos Virgilio Ausi wanuka abdelekadu hakula alikani Abdulin Rui wanatukua Ramush Agostinho Campo Amaconte hakula alikani Horatensha Alima Dushera Tinish Antonio Sakansa na Michili Mariamu Artur Navaya hakula Ratensha Sokorista Domingos Alzira Nikuta A Bernardo Antonio Sakansa Lemus Jorge José Lucas Onami Epe hakula liganiha Jitu Muepa Omtakazi hakula liganiha Ratensha Fonsito Shelua na Cristina Antonio Wanipurvale Anarwa di Cecilia Pedro João hakula liganiha Valério Paulino Amina Waziri, Treasure Maus, Yamo Gitempanya, ni Amwarea Elena Antonio, Asumani José, Okororo ni Hakula Likaniha, Ajoven Fuinho Amigo de Totus, Hakula Likaniha, Benjamin Horacio, Wakaroa Wani, Hakula Likaniha, Abduli Luiz, Rien Amwareana Maleticia, Hakula Likaniha, ni Eugenio Mavota. Ala tamu siya kule na walikaniha orate enesha ele ariyoko hiwanera runiyo sinsa na kwa hahu esumanele.